Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito i toplije sa pokojim pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U petak uglavnom sunčana temperatura do 24 stepena. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 22, u Njujorku se očekuje 30, 33 će biti u Washingtonu i Majamiju, 34 stepena Celzijusa u Houstonu, najtopliji su Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 18. jun.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito i toplije sa pokojim pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U petak uglavnom sunčana temperatura do 24 stepena. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 22, u Njujorku se očekuje 30, 33 će biti u Washingtonu i Majamiju, 34 stepena Celzijusa u Houstonu, najtopliji su Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 18. jun.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Kako veše ona čuvena melodija iz mjuzikla, kultnog mjuzikla Kosa, Daj nam sunca, daj, na svjetski dan sunca, 18. juna. Gde je sunce? E pa tu je i mjesec, i to ne bilo kakav mjesec, nego jagodasti mjesec koji donosi čarobnu noć. Stanovnici Čikaga i ljubitelji astronomije uskoro će imati priliku da uživaju u jednom od najljepših prirodnih fenomena leta, takozvanom jagodastom mjesecu, koji će im krajem juna obasjati noćno nebo iznad grada. Prema najavama, ovaj puni mjesec dostići će svoju maksimalnu osvjetljenost 29. juna u 18:56 i bit će jasno vidljiv iznad Čikaga tokom večernjih sati, posebno pri izlasku iznad horizonta. Tada možete primiti tople nijanse žute i narandžaste boje, što dodatno pojačava vizualni efekat. Odakle vodi poreklo taj jagodasti mjesec za koji se eto pripremamo baš tog 29. juna? Više o ovoj temi na portalu i aplikaciji Čikago dešavanja. Neka nam ne zameri sunce što smo na kratko uz odjavu pozitivnog jutra pričali malo i o mjesecu. Dakle, još jednom kažemo, danas je svjetski dan sunca, iskoristite ga, mada po ovim vremenskim prilikama u Čikagu danas će biti više oblaka, ali od sutra sunce se ponovo u punom obimu vraća u naše krajeve. Veliki pozdrav za sve vas širom Sjedinjenih Američkih Država, gde god da se čujemo i ovog 18. juna. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju. Ponovo smo sa vama tu i sutra u 7:00 po čikaškom vremenu uz Podsjeting da Plus Radio. Ima živi program tokom celog dana. Ja štafetu u video mikrofona predajem moje drage koleginice Mileni Stefanović, koja se sa vama druži već od narednog sata. Do slušanja i svako dobro. Živjeli!
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: noćas srušio se svijet.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito i toplije sa pokojim pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa, u petak uglavnom sunčana temperatura do 24 stepena. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 22, u Njujorku se očekuje 30, 33 će biti u Washingtonu i Majamiju, 34 stepena Celzijusa u Houstonu, najtopliji su Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 18. jun.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito i toplije sa pokojim pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U petak uglavnom sunčana temperatura do 24 stepena. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 22, u Njujorku se očekuje 30, 33 će biti u Washingtonu i Majamiju, 34 stepena Celzijusa u Houstonu, najtopliji su Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 18. jun.